Zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.

zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio. Skala Radio. Skala Radio. Skala Radio.

i svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam, kolači i kafa vruća, šta košta da pokušam.

zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio. Skala Radio. Skala Radio. Skala Radio. Dobro jutro. Novi dan počni sa Skalom i najboljim mirisom jutarnje kafe. Sponzor jutarnjeg programa Ming Kafa.

Tačno je 7 časova, poštovani slušalci iz Skala Radija, dobro vam jutro. Dobrodošli u još jedno druženje sa Skala Radijom iz Ugljevika na frekvenciji 96,8 MHz ili putem interneta na mnogo načina, mnogo radio aplikacija, radio portala i IPTV streaming servisa. Danas je 9. maj, kalendarski to je samo jedan prolični dan u kojem priroda buja. Ali istorijski, ovo je dan kada je čovečanstvo posle 6 godina mraka ponovo duboko udahnulo vazduh. Danas obeležavamo 9. maj, dan pobede nad fašizmom. Zamislite na ovaj datum. 1945. godine Evropa nije mirisala samo na rasvetale i orgovane, mirisala je na olakšanje. Tog proleća oružje je utihnulo, a zvuci sirena za vazdušnu opasnost zamijenjeni su zvonima crkava i pesmom na trgovima. Pobjeda nije samo reč o udžbenicima istorije, pobjeda je svaka ona porodica koja se ponovo okupila. Pobjeda je svaki grad koji je ponovo upalio ulična svetla bez straha od bombardovanja. To je trijumf života nad uništenjem, svetlosti nad tamom koja je pretila da proguta sve što je ljudsko. Dok danas pijete svoju prvu jutarnju Ming kafu i planirate dan, sjetite se onih koji su dali sve, baš sve, da bismo mi danas

mogli da biramo svoju budućnost. Sloboda koju danas imamo nije nam data tek tako. Ona je izvojevana hrabrošću onih koji su verovali da je svet bez mržnje moguć. Zato danas proslavimo život. Neka nam ovaj 9. maj bude podsjetnik da mir nema cenu i da se čuva svakog dana ljubavlju, razumevanjem i zajedništvom. Srećan nam svima dan pobede 9. maj. Sa vama u prvoj smeni moja malenkost Darko Đuračić. Pozdravit ću vas u ime našeg glavnog i odgovornog urednika i direktora Skala Radi iz Ugljevika, gospodina Petra Lukića. Druženje započinjemo jutarnjim programom, sponzor jutarnjeg programa Ming Kafa. Jutarnji program subotom je istkan ili protkan, kako god, narodnom muzikom. Te ga to razlikuje od jutarnjih programa radnim danima. Danas jutarnji program do 9 časova, jer od 9 već imamo termin za vaše čestitke i tu kad krenemo, onda ćemo nastaviti sa čestitkama skoro pa tokom celog dana.

0: Slušate vremensku prognozu Skala Radija. Sponzor vremenske prognoze Flex Kredit. Novac za sve. Potražite nas u poslovnicama i u vašem mjestu.
1: I prva informacija danas u jutarnjem programu svakako jeste kakav nas to dan očekuje. Ono što možemo odokativno da vidimo jeste da je oblačno, da je tokom noći padala kiša, ali ništa strašno. A meteorolozi kažu u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i povremenom kišom i pljuskovima sa grmljavinom, a temperatura vazduha biće do 27 stepeni. Na krajnjem severu i severoistoku biće suvo i najtoplije, a uveče i tokom noći očekuje se kiša i pljuskovi na istoku, a u ostalim predelima suvo uz razvedravanje. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 15, u višim predelima 6 stepeni, a dnevna od 19 do 27, u višim krajevima 14 stepeni Celzijusovih. Što se tiče vetra, duvaće slab vetar istočnog i severoistočnog smera. Osvrnut ćemo se na trenutnu situaciju u Ugljeviku što se tiče vremenskih podataka. U Ugljeviku trenutna temperatura 15 stepeni po Celzijusu. Umereno je do potpuno oblačno. Relativna oblačnost vazduha iznosi 90%, vazdušni pritisak 1016 milibara, vetar duva promenljivog pravca jačine 10 km na čas. A prema satelitskim snimcima, pljuskovi su mogući negde oko 15 časova.
0: Bila je ovo vremenska prognoza Skala Radija.

0: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360. Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
1: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija. Đokić, Ugljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata. Komarnici, klupice za prozore. Tu je i aluminijumska ograda i vrata. Sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065 428 428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC Stolarija, Đokić, Ugljevik.
0: Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu BB Ugljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje Ugljevik. Brčko Gas, osiguranje Ugljevik.
1: Buđenje u Skala Radio. Dobro jutro.

0: Najbolji hitovi, najnovije vesti, priča koja će vam popraviti dan. Jutarnji program Skala Radija.
1: Slušate jutarnji program Skala Radija, sponsor jutarnjeg programa Ming Kafa. A generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske, Luka Petrović, juče je izrazio uverenje da će ove godine doći do potpune stabilizacije u rudniku i termoelektrani Ugljevika, da će naredne godine biti ostvareni pozitivni rezultati poslovanja. Verujemo u ovu upravu i radnike, rekao je Petrović nakon posete rudniku i termoelektrani Ugljevik. On je naglasio da će biti potrebno zaposliti još 50 radnika i izvršiti neke dopune kolektivnog ugovora da bi radnici bili posebno nagrađeni. Petrović je rekao da je četvoromesečni zastoj napravio posledice u elektroenergetskom bilansu Republike Srpske. On je dodao da je minus u prethodna tri meseca u rudniku i termoelektrani Ugljevik bio oko 35 miliona maraka, ali da je pokriven pozajmicama iz matičnog preduzeća kako bi rudari koji bez prekida rade 4 meseca i oni koji su učestvovali u remontu termoelektrane dobijali nadoknade i da bi se mogao obaviti remont. Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić razgovarao je takođe juče sa rukovodiocima rudnika i termoelektrane Ugljevik o stanju u ovom preduzeću i planovima za poslovanje. Đokić je ocenio da je zajedničkim naporima vlade Republike Srpske, elektroprivrede i rudnika i termoelektrane Ugljevik uspostavljen sistem rada zahvaljujući upravi i radnicima koji su svesni rešavanja dva velika problema, arbitraže sa Slovencima i pitanje eksploatacionog polja Istok 2, sa kojeg bi trebao da bude obezbeđen ugalj za termoelektranu naredne 24 godine. Petrović, koji je posetio rudnik i termoelektranu Ugljevik sa ministrom energetike i rudarstva Srpske Petrom Đokićem, rekao je da su na sastanku sa rukovodstvom preduzeća upoznati o tome da je za vađenje uglja potrebno organizovati puteve, elektromrežu i izvršiti eksproprijaciju. On je zaključio da postoji perspektiva rada ovog bloka i da će biti osigurana stabilnost.

0: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360.
1: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
0: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
1: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
0: Broj telefona 065 330 340.
2: Privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina. Najkvalitetnija zdravstvena ustanova iz raznih oblasti medicine uz savremenu opremu i eminentne ljekare koji imaju dugogodišnje radno iskustvo na VMA Beograd, u Kliničkom centru Srbije, UKC Tuzla i drugih ustanova. Zakažite pregled kod vrhunskih stručnjaka iz oblasti dermatologije, ginekologije, pulmologije, interniste, kardiologa, endokrinologa, urologa, hematologa, hirurga, vaskularnog hirurga, ortopeda, neurologa i neurohirurga, pedijatra, psihijatra, ORL, porodične i urgentne medicine, psihologa i psihoterapeuta, nutricioniste. Pored toga vrše i ultrazvučne preglede, masaže, usluge estetske medicine, a pružaju usluge kućne posjete ljekara i medicinskih sestara. Zdravlje je najveće bogatstvo. Zakažite preglede kod regionalnog lidera iz oblasti medicine, vrhunskih stručnjaka i tima koji pobjeđuje. Dr. Marija Ristanović, Alfa Medic, u centru Bijeljine, ulica Svetog Save 28, telefon 066-388-889.
0: Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu BB u Gljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik.
3: Pripremite se za ljeto. Klima uređaji svih brendova na jednom mjestu uz servis i montažu. Vivax Air Design sada sa 10% popusta. Kupovina i na rate preko sindikata, rudnika i termoelektrane u Gljevik. Sony Computers Bijeljina. Vaša klima, vaš izbor. Više na sonycomp.com.
0: Slušate jutarnji program Skala Radio. Dobro jutro.

0: vozač motornih vozila, državni ispit, trgovac, kuvar, konobar, električar, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina i kranova i ostala zanimanja trećeg stepena, te u javnovažeće programe osposobljavanja za poslove, njegovatelja starijih i nemoćnih lica i ostala zanimanja.
1: Prijave za upis sa potrebnim dokumentima primaju se u Centru za obrazovanje odraslih u Bijeljini, ulica Svetog Save, broj 26, bivša zgrada Učiteljskog fakulteta. I to svakim radnim danom od 12 do 20 časova. Kontakt telefoni 055 423 994 065 547 589 i 066 212 520. Uvjerite se zašto smo s razlogom najbolji.
2: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija. Đokić, Ugljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata, komarnici, klupice za prozore, tu je i aluminijumska ograda i vrata. Sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065 428 428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC stolarija Đokić, Ugljevik.
3: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europard i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
4: Ja kažem kamen, a vi?
5: Dugotrajnost.
4: Ja kažem kuća, a vi?
5: Kvalitet.
4: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći?
5: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović. Za svaku finesu u kamenom stilu, prati nas na fejsu i insta profilu. Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije. Garancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
4: Stevanović.
6: MB Term Lopare. Bušenje arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. 065-84-33-33 i 066-123-222. Vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi na programu Skala Radija. Sa nama je mnogo lepše i veselije. Vaš muzički prijatelj Skala Radio Ugljevik.
7: Da, upravo tako, vaš muzički prijatelj Skala Radio Ugljevik prisutan na još jednom vašem veselju. I uz naše veliko zadovoljstvo i radost krećemo u druženje sa vašim čestitkama. Uz narednu pesmu srećno venčanje dragom i voljenom sinu Bojanu Trifkoviću iz Švajcarske sa Aleksandrom Aleksić iz Švajcarske, da i sreća kroz život prati, od srca žele mama Petra, tata Vukašin, sestra Bojana i zet Marko sa sinovima Davorom i Viktorom i baka Đuka. Prijateljima žele srećno veselje.

Srećan venčanje dragom i voljenom sinu Bojanu Trifkoviću iz Švajcarske sa Aleksandrom Aleksićem iz Švajcarske. Da i sreća kroz život prati od srca žele mama Petra, tata Vukašin, sestra Bojana i zet Marko sa sinovima Davorom i Viktorom i baka Đuka. Prijateljima žele srećno veselje.

Sreće venčanje dragom i voljenom sinu Bojanu Trifkoviću iz Švajcarske sa Aleksandrom Aleksić iz Švajcarske, da i sreća kroz život prati od srca žele mama Petra, tata Vukašin, sestra Bojana i zet Marko sa sinovima Davorom i Viktorom i baka Đuka, a prijateljima žele srećno veselje.

Sreće venčanje dragom i voljenom sinu Bojanu Trivkoviću iz Švajcarske sa Aleksandrom Aleksić iz Švajcarske. Da i sreća kroz život prati od srca žele mama Petra, tata Vukašin, sestra Bojana i zet Marko sa sinovima Davorom i Viktorom i baka Đuka. Prijateljima žele srećno veselje.

Srećan venčanje dragom i voljenom sinu Bojanu Trifkoviću iz Švajcarske sa Aleksandrom Aleksić iz Švajcarske. Da i sreća kroz život prati od srca žele mama Petra, tata Vukašin, sestra Bojana i zet Marko sa sinovima Davorom i Viktorom i baka Đuka. Prijateljima žele srećno veselje.

Srećno venčanje dragom i voljenom sinu Bojanu Trifkoviću iz Švajcarske sa Aleksandrom Aleksić iz Švajcarske. Da i sreća kroz život prati od srca žale mama Petra, tata Vukašin, sestra Bojana i zet Marko sa sinovima Davorom i Viktorom i baka Đuka. A prijateljima žele srećno veselje.

0: Da li ste znali, u zavisnosti od muzike koju slušate, otkuca iz srca pokušavaju da se približe ritmu muzike. Skala Ugljevik, radio u ritmu vašeg srca. 96,8 MHz.
1: Radio Skala, radio koji se voli i sluša. 96,8.
2: Slušate male oglase Skala radija. Sponzor malih oglasa Brčko gaz osiguranje.

0: Ukoliko i vi želite da se oglasite ili reklamirate u programu Skala Radija ili da se informišete na koji način možete da uplatite želje čestitke pozdrave, pozovite našu marketing službu na telefone 055 773 360 055 771 556 ili Viber broj 065 380 680. Radnici Elektrobijeljine će u nedelju, dakle sutra 10. maja, izvoditi radove na godišnjem remontu trafostanice Modran i pripadajućim dalekovodima Novi Ugljevik, to je kompletan Ugljevik, Korenita, Mezgraja, Trnova, Koraj, Suvo polje, Sjever i Bogutovo selo. U terminu godišnjeg remonta od 8 do 16 časova bez električne energije bit će oko 8000 korisnika sa celokupne teritorije opštine Ugljevik i nekoliko naselja u opštini Lopare, kao i naselja Piperci i deo Suvog polja koji pripadaju Bijeljini. Molimo cenjene kupce za razumevanje zbog više časovnog zastoja u isporuci električne energije. U četvrtak, 14. maja, na bazenima u Ugljeviku izvršit će se javna licitacija lokala u zakup u sezoni kupanja za ovu godinu. Izdaju se dva lokala, a početna cena je 2500 maraka za jedan lokal. Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja imaju registrovanu firmu za distribuciju hrane. Početak licitacije je u 12 časova. Ostale informacije dobit ćete na broju 055 771 520 radnim danima od 7 do 15 časova. Još jednom, dakle, ostale informacije dobit ćete na broju 055 771 520 radnim danima od 7 do 15 časova. U novom broju sembetskih novina koji vas čeka na prodajnim mestima širom Semberije i Majevice možete pročitati kako je u Bijeljini obeležen 1. maj, ali i šta o radničkim pravima misli generalni sekretar Saveza sindikata Republike Srpske. Tu su i tekstovi o prolećnoj setvi u Semberiji, godišnjici osnivanja Garde Panteri. Donose priču o čoveku koji je četvrt veka odan frizerskom zanatu, vodenici koje su podizale ženske ruke, ali i priču o neobičnoj školi gitare. Na stranicama novog broja sembeskih novina nalaze se i izveštaj sa netom održanog međunarodnog karate turnira Trofej Bijeljine 2026, ali i vrlo zanimljiva priča novinara o nimalo naivnim izazovima uz koje protiču penzionerski dani uz šahovsku ploču na gradskom trgu. Posebno bismo preporučili tekstove Marka i Vuka, dvojice srednjoškolaca iz Bijeljine, čiji su tekstovi izabrani među najbolje napisane radove u okviru ovogodišnjeg izdanja Škole novinarstva Semberskih novina. Humanitarna projekcija filma Svi za kosmet, ma gde bili, u Mrtvici i u Ugljeviku. Humanitarna organizacija Svi za kosmet iz Beograda organizuje dve humanitarne projekcije filma Svi za kosmet, ma gde bili, u Republici Srpskoj. Mrtvica će biti domaćin 12. maja od 19 časova u hramu Svetog proroka Ilije, dok će se projekcija 13. maja održati u Ugljeviku u Centru za kulturu Filip Višnjić, takođe od 19 časova. Ulaz na projekcije je dobrovoljni prilog namenjen ugroženim porodicama i svetinjama na Kosovu i Metohiji. U zdravstvenoj ustanovi Alfa Medic Bijeljina možete zakazati termine kod vrhunskih lekara. Zakažite pregled na broj 066 388 889. Doktor Zdravko Matković, hirurg, ordinira svakog dana. Svakog utorka doktor Slađana Trifković, pulmolog. Dalibor Spasojević, radiolog, ordinira 29. i 30. maja. Goran Bijeković, ortoped, 14. i 28. maja. Alen Hajdarević, vaskularni hirurg, 30. maja. Zakažite pregled u Alfa Medic Bijeljina na broju 066 388 889. Kulturno-umetničko društvo Ravnopolje vas sa ponosom poziva na godišnji koncert i krsnu slavu u utorak 12. maja u 19.30 u sportskoj sali u Ugljeviku. Ulaz je slobodan, kroz igru, pesmu i običaje čuvamo ono najvrednije, naše korene poručuju iz Kuda Ravnopolje. Iznajmljujem na duži period svečani salon Talijan u Triješnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje je na mesečnom nivou. Ostale informacije na broju 065-474-344. 065-474-344. DOO Mega Drvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na broj 055-255-188, 055-255-188. Ustanova socijalne zaštite Dom za starija lica Zlatno doba Lopare raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos usled povećanog obima posla. Traže se sljedeće zanimanja: kuvar ili kuvarica jedno mesto, negovatelj ili negovateljica jedno mesto, čistač ili čistačica jedno mesto, medicinska sestra, medicinski tehničar dva mesta. Konkurs traje do popune radnih mesta, a svi zainteresovani mogu se javiti na sljedeći broj telefona: 066-213-376. Još jednom telefon 066-213-376.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
2: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
1: Vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi na programu Skala Radija. Sa nama je mnogo lepše i veselije. Vaš muzički prijatelj Skala Radio Ugljevik.
0: Srećno venčanje dragom i voljenom sinu Bojanu Trivkoviću iz Švajcarske sa Aleksandrom Aleksić iz Švajcarske, da i sreća kroz život prati, od srca žele mama Petra, tata Vukašin, sestra Bojana i zet Marko sa sinovima Davorom i Viktorom i baka Đuka. Prijateljima žele srećno veselje.

Sreće venčanje dragom i voljenom sinu Bojanu Trivkoviću iz Švajcarske sa Aleksandrom Aleksić iz Švajcarske. Da i sreća kroz život prati od srca žele mama Petra, tata Vukašin, sestra Bojana i zet Marko sa sinovima Davorom i Viktorom i baka Đuka. Prijateljima žele srećno veselje.

Sreća venčanje dragom i voljenom sinu Bojanu Trifkoviću iz Švajcarske sa Aleksandrom Aleksić iz Švajcarske. Da i sreća kroz život prati od srca žele mama Petra, tata Vukašin, sestra Bojana i zet Marko sa sinovima Davorom i Viktorom i baka Đuka, a prijateljima žele srećno veselje.

Sreće venčanje dragom i voljenom sinu Bojanu Trifkoviću iz Švajcarske sa Aleksandrom Aleksić iz Švajcarske i da ih sreća kroz život prati. Od srca žele mama Petra, tata Vukašin, sestra Bojana i zet Marko sa sinovima Davorom i Viktorom i baka Đuka. Prijateljima žele srećno veselje.

Srećno venčanje dragom i voljenom sinu Bojanu Trivkoviću iz Švajcarske sa Aleksandrom Aleksić iz Švajcarske. Da i sreća kroz život prati od srca žale mama Petra, tata Vukašin, sestra Bojana i zeta Marko sa sinovima Davorom i Viktorom i baka Đuka. Prijateljima žele srećno veselje.

Srećno venčanje dragom i voljenom sinu Bojanu Trivkoviću iz Švajcarske sa Aleksandrom Aleksić iz Švajcarske. Da i sreća kroz život prati od srca žele mama Petra, tata Vukašin, sestra Bojana i zet Marko sa sinovima Davorom i Viktorom i baka Đuka. Prijateljima žele srećno veselje.

Srećno venčanje dragom i voljenom sinu Bojanu Trivkoviću iz Švajcarske sa Aleksandrom Aleksić iz Švajcarske. Da i sreća kroz život prati od srca žele mama Petra, tata Vukašin, sestra Bojana i zeta Marko sa sinovima Davorom i Viktorom i baka Đuka. Prijateljima žele srećno veselje.

0: Skala Radio, vaš pravi izbor.
1: Skala Radio iz Ugljevika se pridružuje ovim čestitkama uz ovo užičko kolo i želimo svako dobro mladencima i naravno veliki pozdrav za goste na slavlju.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala radija.

0: Ukoliko i vi želite da se oglasite ili reklamirate u programu Skala Radija ili da se informišete na koji način možete da uplatite želje, čestitke, pozdrave, pozovite našu marketing službu na telefone 055-773-360, 055-771-556 ili Viber broj 065-380-680. Radnici Elektrobijeljine će u nedelju, dakle sutra 10. maja, izvoditi radove na godišnjem remontu trafostanice Modran i pripadajućim dalekovodima Novi Ugljevik, to je kompletan Ugljevik, Korenita, Mezgraja, Trnova, Koraj, Suvopolje, Sjever i Bogutovo selo. U terminu godišnjeg remonta od 8 do 16 časova bez električne energije bit će oko 8000 korisnika sa celokupne teritorije opštine Ugljevik i nekoliko naselja u opštini Lopare, kao i naselja Piperci i deo Suvog polja koji pripadaju Bijeljini. Molimo cenjene kupce za razumevanje zbog više časovnog zastoja u isporuci električne energije. U četvrtak, 14. maja, na bazenima u Ugljeviku izvršit će se javna licitacija lokala u zakup u sezoni kupanja za ovu godinu. Izdaju se dva lokala, a početna cena je 2500 maraka za jedan lokal. Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja imaju registrovanu firmu za distribuciju hrane. Početak licitacije je u 12 časova. Ostale informacije dobit ćete na broju 055-771-520 radnim danima od 7 do 15 časova. Još jednom, dakle, ostale informacije dobit ćete na broju 055-771-520 radnim danima od 7 do 15 časova. U novom broju sembetskih novina koji vas čeka na prodajnim mestima širom Semberije i Majevice možete pročitati kako je u Bijeljini obeležen 1. maj, ali i šta o radničkim pravima misli generalni sekretar Saveza sindikata Republike Srpske. Tu su i tekstovi o prolećnoj setvi u Semberiji, godišnjici osnivanja Garde Panteri. Donose priču o čovjeku koji je četvrt veka odan frizerskom zanatu, vodenici koje su podizale ženske ruke, ali i priču o neobičnoj školi gitare. Na stranicama novog broja sembeskih novina nalaze se i izveštaj sa netom održanog međunarodnog karate turnira Trofej Bijeljine 2026, ali i vrlo zanimljiva priča novinara o nimalo naivnim izazovima uz koje protiču penzionerski dani uz šahovsku ploču na gradskom trgu. Posebno bismo preporučili tekstove Marka i Vuka, dvojice srednjoškolaca iz Bijeljine, čiji su tekstovi izabrani među najbolje napisane radove u okviru ovogodišnjeg izdanja Škole novinarstva Semberskih novina. Humanitarna projekcija filma Svi za Kosmet, ma gde bili, u Mrtvici i u Ugljeviku. Humanitarna organizacija Svi za Kosmet iz Beograda organizuje dve humanitarne projekcije filma Svi za Kosmet, ma gde bili, u Republici Srpskoj. Mrtvica će biti domaćin 12. maja od 19 časova u hramu Svetog proroka Ilije, dok će se projekcija 13. maja održati u Ugljeviku u Centru za kulturu Filip Višnjić, takođe od 19 časova. Ulaz na projekcije je dobrovoljni prilog namijenjen ugroženim porodicama i svetinjama na Kosovu i Metohiji. U zdravstvenoj ustanovi Alfa Medic Bijeljina možete zakazati termine kod vrhunskih lekara. Zakažite pregled na broj 066-388-889. Doktor Zdravko Matković, hirurg, ordinira svakog dana. Svakog utorka doktor Slađana Trifković, pulmolog. Dalibor Spasojević, radiolog, ordinira 29. i 30. maja. Goran Bjeković, ortoped, 14. i 28. maja. Alen Hajdarević, vaskularni hirurg, 30. maja. Zakažite pregled u Alfa Medic Bijeljina na broju 066-388-889. Kulturno-umetničko društvo Ravnopolje vas sa ponosom poziva na godišnji koncert i krsnu slavu u utorak 12. maja u 19.30 u sportskoj sali u Ugljeviku. Ulaz je slobodan, kroz igru, pesmu i običaje čuvamo ono najvrednije, naše korene poručuju iz kuda Ravnopolje. Iznajmljujem na duži period svečani salon Talijan u Triješnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje je na mesečnom nivou. Ostale informacije na broju 065-474-344. 065-474-344. DOO Mega Drvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na broj 055-255-188, 055-255-188. Ustanova socijalne zaštite Dom za starija lica Zlatno doba Lopare raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos usled povećanog obima posla. Traže se sljedeće zanimanja: kuvar ili kuvarica jedno mesto, negovatelj ili negovateljica jedno mesto, čistač ili čistačica jedno mesto, medicinska sestra, medicinski tehničar dva mesta. Konkurs traje do popune radnih mesta, a svi zainteresovani mogu se javiti na sljedeći broj telefona: 066-213-376. Još jednom telefon 066-213-376.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
2: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
1: Skala Marketing.
3: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
4: Nešto novo u Ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem, izbor koji traje godinama.
5: Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066-315-328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
1: Marketing Skala Radija. Vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi na programu Skala Radija. Sa nama je mnogo lepše i veselije. Vaš muzički prijatelj Skala Radio Ugljevik.
0: Nastavljamo dalje sa vašim čestitkama i uz narednu pesmu. Ide tekst. Danas će se venčati Patrik Pavlović iz Bobetinog brda i Živana Stevanović iz Gornji Dubravica. Tim povodom sve najlepše u zajedničkom životu od srca žele kumovi Tomislav i Zorana Damjanović iz Korenite. Goste na slavlju pozdravljaju.

Danas će se venčati Patrik Pavlović iz Bobetinog brda i Živana Stevanović iz Gornjih Dubravica. Tim povodom sve najlepše u zajedničkom životu od srca žele kumovi Tomislav i Zorana Damjanović iz Korenite. Goste na slavlju pozdravljaju.

Danas će se venčati Patrik Pavlović iz Bobetinog brda i Živana Stevanović iz Gornji Dubravica. Tim povodom sve najlepše u zajedničkom životu od srca žele kumovi Tomislav i Zorana Damjanović iz Korenite. Goste na slavlju pozdravljaju.

Danas će se venčati Patrik Pavlović iz Bobetinog brda i Živana Stevanović iz Gornje Dubravice. Tim povodom sve najlepše u zajedničkom životu od srca žele kumovi Tomislav i Zorana Damjanović iz Korenite. Goste na slavlju pozdravljaju. Muzika.

Danas će se venčati Patrik Pavlović iz Bobetinog brda i Živana Stevanović iz Gornji Dubravica. Tim povodom sve najlepše u zajedničkom životu od srca žele kumovi Tomislav i Zorana Damjanović iz Korenite. Goste na slavlju pozdravljaju.

Danas će se venčati Patrik Pavlović iz Bobetinog brda i Živana Stevanović iz Gornji Dubravica. Tim povodom sve najlepše u zajedničkom životu od srca žele kumovi Tomislavi i Zorana Damjanović iz Korenite. Goste na slavlju pozdravljaju.

Danas će se venčati Patrik Pavlović iz Bobetinog Brda i Živana Stevanović iz Gornji Dubravica. Tim povodom sve najlepše u zajedničkom životu od srca žele kumovi Tomislav i Zorana Damjanović iz Korenite. Goste na slavlju pozdravljaju.

Danas će se venčati Patrik Pavlović iz Bobetinog brda i Živana Stevanović iz Gornji Dubravica. Tim povodom sve najlepše u zajedničkom životu od srca žele kumovi Tomislav i Zorana Damjanović iz Korenite. Goste na slavlju pozdravljaju.

Danas će se venčati Patrik Pavlović iz Bobetinog Vrda i Živana Stevanović iz Gornji Dubravica. Tim povodom sve najlepše u zajedničkom životu od srca žele kumovi Tomislav i Zorana Damjanović iz Korenite. Goste na slavlju pozdravljaju.

Danas će se venčati Patrik Pavlović iz Bobetinog brda i Živana Stevanović iz Gornji Dubravica. Tim povodom sve najlepše u zajedničkom životu od srca žele kumovi Tomislav i Zorana Damjanović iz Korenite. Goste na slavlju pozdravljaju.

Danas će se venčati Patrik Pavlović iz Bobetinog brda i Živana Stevanović iz Gornje Dubravica. Tim povodom sve najlepše u zajedničkom životu od srca žele kumovi Tomislav i Zorana Damjanović iz Korenite. Goste na slavlju pozdravljaju.

0: Skala Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Carpet Service Ugljevik. Unesite svježinu u vaš dom. Mašinsko pranje tepiha, najnovije tehnologije, namirisani parfemima najpoznatijih svjetskih brendova za samo 3,70 marke po kvadratu. Za područje Ugljevika dolazimo besplatno na kućnu adresu, a za klijente van Ugljevika minimalna naknada. Sa savremenim sušenjem, čist i mirisan tepih ponovo kod vas za samo 72 sata. Carpet Service Ugljevik. Posjetite nas. Nalazimo se iza benzinske pumpe Intergaj. Telefon 066 170 733. Neka vaš dom miriše od poda kada Carpet Service svoju čaroliju doda.
3: Salon Zavesa ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad, nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065-456-706 i 065-622-858. Salon Zavesa, Salon Zavesa, ekskluziv, ekskluziv.
0: MB Term Lopare. Pouzdano ime u pronalaženju vode i efikasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gde voda i energija postaju rešenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065-84-33-33 i 066-123-222. MB Term Lopare.
4: Obnovi ili opremi dom, frižideri, veš mašine, zamrzivači, šporeti i ugradni uređaji, svi sa 5 godina garancije. Iskoristite 10% popusta i kupujte na rate preko sindikata rudnika i termoelektrane. Sony Computer z Bijeljina, kvalitet koji traje. Pogledajte ponudu na sonycomp.com.
0: Skala Marketing. Vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi na programu Skala Radija. Sa nama je mnogo lepše i veselije. Vaš muzički prijatelj, Skala Radio Ugljevik.

ponovo su u nastavku našeg programa. Družimo sa vašim čestitkama. Narednom pesmom srećno sklapanje braka dragoj kćerki Nadi Kostić iz Peljava sa Branislavom Lukićem iz Ugljevičke Obriježi i da im se sve želje ostvare, žele otac Cviko i majka Olja.

Srećno slapanje braka dragoj ćerki Nadi Kostić iz Peljava sa Branislavom Lukićem iz Ugljevičke Obriže i da im se sve želje ostvare, žele otac Cvjetko i majka Olja.

0: Srcem za vas. 96,8 MHz. Skala Radio.
1: I uz ovo kolo vrtlog Dejana Petrovića, Skala Radio iz Ugljevika se pridružuje čestitkama, čestitamo naravno mladincima, a gostima želimo lepo veselje.

0: Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem, izbor koji traje godinama.
1: Skala Marketing. Vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi na programu Skala Radija. Sa nama je mnogo lepše i veselije. Vaš muzički prijatelj, Skala Radio Ugljevik.

0: Skala Radio slavi 30 godina.
1: 12. 13. i 14. maja.
0: Tri dana velikog spektakla.
1: Program uživo i mnogo

0: Radio se sluša u kućama, automobilima, radnim mestima i na mobilnim uređajima. U poređenju sa drugim načinima, radijsko oglašavanje je efektnije jer stvara snažnu povezanost sa publikom. Reklama na radiju pronađe publiku, a ne obrnuto. Ona nema viruse i nikada vas neće prevariti, kao neke reklame na društvenim mrežama. Radijsko oglašavanje je moćan marketinški alat koji informaciju o proizvodu dostavi do najvećeg broja ljudi. Skala Marketing. Najbolji i najsigurniji put da vam vaši kupci veruju.
1: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
2: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija. Đokić, Ugljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata, komarnici, klupice za prozore, tu je i aluminijumska ograda i vrata, sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065 428 428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC Stolarija, Đokić, Ugljevik.
3: Krediti za penzionere, Brčko Gas, izvolite.
4: Pozdrav, djeco. Vaša penzionerka Mara ovdje. Ajde, skuvajte kafu, eto mene po kredit. Ovaj mi istekao. Jel samo lično i ček da ponesem?
3: Tako je, teta Maro. Sve isto kao i do sada za naše penzionere. Nema žiranata, nema čekanja, a i dalje imamo brze pozajmice.
4: E, zato sam ja s vama i zadovoljna. Pravo ste za penzionere.
3: Čekamo vas. Filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine 055-490-666.
0: Dom za stara lica, jezero, Pukiš. Učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe, opremljene po evropskim standardima, uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 3 sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama.

0: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava. Radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.
1: Trenutni vremenski podaci.
2: Dragi slušaoci, popodnevni program Skala Radija, želim vam dobar dan pri temperaturi od 20 stepeni. Relativna vlažnost vazduha je 60%, pritisak je 1015 milibara, ima nešto promenjivog vjetra i vedro je.

0: Skala Radio slavi 30 godina.
1: 12. 13. i 14. maja.
0: Tri dana velikog spektakla.
1: Program uživo i mnogo

0: Skala Marketing. Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu Bebe u Gljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik.
1: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europarb i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
2: Uređenje vašeg životnog prostora prepustite najboljima. Vokel nudi veliki izbor keramike, sanitarija, klimatizacije, vodomaterijala, centralnog grijanja, laminate i parkete, te ploče za uređenje vrta i okućnice. Mogućnost povrata PDV-a i dostave na kućnu adresu. Vrhunsku ponudu pronađite na vokel.com. Vokel, cijeli svijet na jednom mjestu.
3: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
0: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
3: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
0: Broj telefona 065-330-340.
4: Muzički radio, muzički radio za sve generacije. Sve generacije. Radio Skala 96.6.8.

zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio.

0: Marketing.
1: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
2: Nešto novo u ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem, izbor koji traje godinama.
3: Ustanova socijalne zaštite, dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima. Opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane, vaš novi dom, starački dom Zlatno doba Lopare.
2: PayPal. Uplatite vaše želje, čestitke i pozdrave. Odaberite paket pesama i uplatite brzo i jednostavno iz celog sveta. Detaljnije na skalaradio.net.

0: Skala Radio slavi 30 godina.
1: 12. 13. i 14. maja.
0: Tri dana velikog spektakla.
1: Program uživo i mnogo

0: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava, radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.
1: Trenutni vremenski podaci.
2: Dobro vam večer, poštovani slušaoci, pri temperaturi od 16 stepeni, relativna vlažnost vazduha je 88%, pritisak je 1016 milibara, ima zapadnog vjetra i vedro je.

0: Skala Marketing. Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
1: Dom za stara lica, jezero, Pukiš. Učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe, opremljene po evropskim standardima, uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica, jezero Pukiš.
2: Obnovi ili opremi dom. Frižideri, veš mašine, zamrzivači, šporeti i ugradni uređaji. Svi sa 5 godina garancije. Iskoristite 10% popusta i kupujte na rate preko sindikata rudnika i termoelektrane. Sony Computers Bijeljina, kvalitet koji traje. Pogledajte ponudu na sonycomp.com.
3: Ja kažem kamen, a vi?
4: Dugotrajnost.
3: Ja kažem kuća, a vi?
4: Kvalitet.
3: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
4: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
5: Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na fejsu i insta profilu.
4: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
3: Stevanović.
1: Luis Bijeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolari, sobnih vrata, najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Luis Bijeljina, Stefana Dečanskog 254, telefon 055 228 560.
0: Vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi na programu Skala Radija. Sa nama je mnogo lepše i veselije. Vaš muzički prijatelj, Skala Radio Ugljevik.

Da, Skala Radio, večernje izdanje. Dobro vam večer, dragi slušaoci, dragi prijatelji našeg programa. Hajde, idemo u nastavku da emitujemo vaše čestitke. I ovog puta rođendanske. Ovom pjesmom srećan rođendan Spasoju želi sin.

zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio.

zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio.

Radio muzike za sve generacije. Ska Radio. Radio muzike za sve generacije. Ska Radio.

zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio.

zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio.